0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre upotrebe konsultovati unutrašnji glas. Ako vam kaže nemoj, ignorišite ga. Verovatno još nije popio kafu.
2: Tako je, ovo kao Isi spremna, spremna nije. Zato što se razbolela i uvatio neki virus, želimo joj brzo oporavak i želimo i da vas ne uhvati virus. Ono, Vlado, tako da ne približavajte se blizu aure drugog kolege, ako me razumete. Znači, razdaljena kao kad je korona bila, kao. Hvala, hvala, čao, čao kolega, laktom se pozdravljamo, sve ok, da ne bi bilo, jao i stomak, jao i WC, jao i ne mogu da se pomerim. Dobro, 2. juni je utorak, idemo lagano, to se sklapa ponedjeljak, 1. utorak, 2. sreda, 3. tako cele nedelje, idemo samo hitovi, kafica i sve redom, dobro jutro vam želimo, što bi rekli.

0: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Slušate

Tyler i Chanel, možda, možda uz ovu, uz ovu muziku da ovi mupovci džuskaju. A vrhunski, da, bio je svetski dan mupa, jako divno, jako lepo i sve ceremonije, samo ovo na kraju malo nešto na društvenim mrežama se komentariše kako džuskaju braća, kao ne bi želeo baš ovi da me brane. Ove, dobro, give me something, One Republic. I idemo dalje.

0: spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
4: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
7: onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Crni petak. Dobro pesma. I, a sad mi imamo neke pesme koje nisu baš dobre u našem balkanskom izdanju i izglasano je kao top 5 najgorih srpskih pesama. Ljudi su ono glasali, gledali, bukvalno ima zvanično kao top 5 najgorih. Evo sad izašlo vest. Na petom mestu je Era Ojdović Mercedes. Ne, Lela Andrić Čarape. Peto mesto, nemoj da mi kida čarape, skupe su, kupi mi ti. Pa kao četvrto Era Ojdović Mercedes. Imam garažu i Mercedesa 3. Tako se zove, samo još mi fali sti. Je na trećem mestu najgorih pesama u Srbiji je Limunade, Mirjana Jaković i Milica Todorović. To mi nije jasno, imam milionske ono preglede, ali su kritičari bili u fazonu ovo je baš loše. Drugo mesto, Zoka Bosanac, Pištolji Bosanac. Neka tvoja duša i srce budu spokojni, on je danas Mila pokojni. I prvo mesto najgore pesme ikada u Srbiji je Zorica Padeži. Ja ne znam zašto, zato što ona peva o padežima, prvi padež ko šta, jednog dečka volim ja, drugi padež ko me čemu, on meni, a ja njemu. A četvrti šta ili koga, on je deo srca moga. Tako računiš padeže u Zoricu. Eto, to su najgore pesme. Vi možete dati neki predlog, ako vi mislite da je neka najgora, da svrstamo mi u ovu listu, pišite na Viber 069 30.

0: Sponsor IRCOM, boje od poverenja.
1: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
2: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
3: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
4: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Šta kaže sat, 8 sati, 1 minut, utorak, 2. jun. Sve sam vam rekao, idemo na muziku.

0: TDI Radija.
1: Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta BDP-a, rekao je predsjednik države Aleksandar Vučić, navodeći da je u tom periodu srpska privreda zabeležila rast od 3,2%. Predsjednik je rekao i da naša zemlja neće uvoditi vize državljanima Ruske Federacije i da se o tome ni ne razmišlja. Narodna skupština Srbije biće od 2. do 4. juna domaćin globalne konferencije žena parlamentarki pod okriljem Interparlamentarne unije. Na trodnevnoj konferenciji prisustvovaće 427 učesnika iz 65 država. Italiju je pogodio zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru kod obala Kalabrije na jugu zemlje. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju ubrzanim tempom i najavio finalizaciju memoranduma o razumevanju za sledeću nedelju. On je to objavio nakon što je potvrdio postizanje dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo, oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
2: I am paid to exist.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpay tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pošto nema Isidore, ja moram zovem u pomoć Bucala, prijatelja. Gde si, Bucala?
2: Dobro jutro, ljudi.
1: Jesi gledao pravo i spratio nešto sport, treba malo da pričam.
2: Pravo ti kažem, gledao sam ovaj 3x3.
1: A, 3x3, ja 3x3 ili 3 ili 3x3?
2: Pa, mi ćemo reći 3x3.
1: Da, može, šta se desilo, šta su naši igrali?
2: Naši dobili kao normalno, standardno sve. Odemo tamo, pobedimo, da, osvojimo i završimo sve.
1: Dođu ko vidjeh, pobedih, razumiješ. Koliko je bilo?
2: 16-12 za naš.
1: Protiv koliko smo igrali?
2: Španija.
1: Dobro, lepo. Oni su nešto bili, koliko sam skapirao, i šampioni.
2: Jesu,
1: da, ali... Čestite.
2: Mi smo novi šampioni.
1: Normalno, i novi i stari. To je lepo, to je divno. Ono što još ima se prati, to je kao rukometaši Partizana su odbranili titulu, čestitamo. I od BiH Srbije izgubili od Slovenije. To je to?
2: Pa, dosta.
1: Ma da, sportski.net za ostatak. Hvala, Bucalo.
2: Nema na čemu.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet.

Old friend. Ljudi, otvoreni su bazeni, pa skoro svuda, evo sad ono gledam, čitam, pratim, svaki bazen skoro otvoren, tako da aktivnosti su tu, možete da se brčkate, možete da se kupate, možete da uživate, sad vreme kako je, tako je, realno može da se uživa na bazenu, taman nije ono ni prevruće ni ništa. Mene šta zanima, zašto i kako to da se uvek bazeni otvaraju kad se završi školska godina? Zašto se ne otvara ranije i sezona na Adi i ne znam kupališta i šta god, nego tačno kad se završi školska godina, e da ćemo da otvorimo sve. Otvorite i ranije, bre, nek deca ono idu u školu, mi da uživamo. Verite, razmislite o tom. Pametno me dosta.

Práva letnje kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

Taylor Swift, Oplight, ja, sada Miles Smith i pesma Gold. Ovo su pesme nekako koje prođu kroz našu top 20 listu, koja je danas od 18 časova. Bađa i Jogi sa vama prolaze kroz te neke najaktualnije stvari, tako da poslušajte šta se nalazi na vrhu liste.

0: si najbliži KFC.
1: Uf, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
6: kolor. Ajde biraj, istina ili izazov?
2: Pa, ajde izazov.
6: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
7: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Alo, leti vreme kad kasniš na posao, a 9 sati 5 minuta. Utorak, 2. jun. When love takes over. Samo

Osobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

što kaže status, u ovim letnjim noćima uvek treba imati pored sebe osobu na koju komarci trče kao sumanuti. To je klasično ono osoba koja kaže ja imam slatku krv i idu na mene komarci i treba imati pored sebe da ne bi išli na vas. Na mene često idu muve, to ne znam šta može znači, ali komarci ne. Ima i ono fora kao ako jedeš slatko ići će komarci, ili ako piješ alkohol ići će komarci. Ništa mi to nije jasno, samo želim da ne idu i da ih se istrebe zauvek.

dva dana da traje ova pesma, ne bi mi smetala, samo ovaj ritam, svako. Samo u krug, samo u krug i ništa drugo. E, ljudi, od danas pa do, u stvari od juče je počelo, da, pa do 7. juna u Srbiji će da bude akcija pojačane kontrole saobraćaja, ali za dvotočkaše, 1-2-1-2. Dakle, tu su ono motocikli, mopedi, bicikli, lake električni vozila, tako da obratite pažnju, do 7. juna će se onako malo gledati, paziti, kao nemojte kucate poruku dok vozite motor. Ha ha ha.

0: Coldplay i Feels Like I'm Falling in Love, i to su sve spojeno uradili, i profesorka srpsko bi im svašta rekla. Dobro, da, male mature gotove, sad treba se položu i sve to, čestamo klincima, ono, nadamo se da su lepo proveli, sad treba još nešto da uče, da upišu škole koje žele i koje vole, a o tome ćemo još pričati, naravno, još sutra kad nam se vrati Sidora. Cijela nedelja pred nama, lagano. Ljubimo vas, sutra pozdravljamo. Večeras u 18h top 20 lista najaktuelnijih singlova. Ostanite steady, ćao.
1: Dobro jutarnji program. TDI.
2: Pre upotrebe konsultovati unutrašnji glas. Ako vam kaže nemoj, ignorišite ga. Verovatno još nije popio kafu.

0: Uf, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: pravi ritam za jutarnje sate.
1: PDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno je 10 sati i 17 minuta. Pa pravo vreme da vam kažemo dobro jutro i dobar dan, ljudi. Razbudili smo se sigurno, već nema greške. Pa može jedna onom brzinska kafica se popije, pa da završavamo sve obaveze koje imamo za danas. Juči je bio prvi, pa kapiramo da nismo sve pare potrošili odmah s čim smo primili platu. Naravno, računi ovo ono, ali ajde malo da se sačuva, pa da se ide na more, ono, pun gaz. Dobro, ritam dana je počeo, pucalo sa vama je sve do dva, a mi naravno krećemo odmah jako, jer nam stižu Viktorije i Kajgu u nastavku.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
2: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
3: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijana Bogićević, Vlado Georgijev i Abba Tribute. Ulaznice dedetickets.rs.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
8: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

uvek sjajni sombr. Sati 39 minuta, pa dobro, nije baš da smo očekivali ovakav jun, da se ne lažemo, ali svakako možemo oprostiti prvo 2-3 dana. Evo upravo gledam kroz prozor, oblačno, ali tu i sunce onako iskače na nekih desetak minuta, malo neki vetrić pirka, ali onako prija. Trenutno u Beogradu 21 stepen, pa ko je planirao ono majica Bermude, a neka sačeka još danas i ponese neki duksić, možda i farmerke sa sobom. I naravno save dana. A ljudi, nemojte danas belu odeću, nikako, vratit ćete se cijeli u brown. Dobro, možemo nazad na muziku i na samo hitove.

10:51. Pa juče sport, naravno Srbija košarka 3x3 ili 3x3, svako to nekako drugačije zove, ali naravno mi znamo šta je. Pobedili smo juče Španiju 16-12, danas još dve utakmice i idemo u nokaut fazu, a da osvojimo realno to, dosta smo mi puštali da se deca igraju. Svakako momci ozbiljno igraju, pa očekujemo stvarno to prvo mesto, da povratimo našu svetsku reputaciju. Verujemo u momke i navijamo za njih naravno. Pa ajmo na muziku i na lipstick da im poželimo sreću danas.

pesma King u 11 sati 8 minuta i jaka, nema šta. A ono što nam stiže sledeće kao na listi, odnosno sledeća pesma, peva u duetu sa Burn Boyem, Vatrena Kolumbika Shakira. Inače, ako niste ispratili nastupa na Halftime Show finale svetskog prvenstva, i pesmu koju je predstavila ćemo upravo sad čuti na našoj listi. U pitanju je duet Daj Daj, to je inače zvanična himna svetskog prvenstva. I ko ne zna, Shakira ovo četvrto svetsko prvenstvo na kome nastupa. Pa dobro, ajde da ne dužimo. Možemo da čujemo, da vidimo kako će nas očekivati i šta će nas očekivati s ovom pesmom na poluvremenu finala svetskog prvenstva.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.
2: Chemo Impex.
3: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz M-Test i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko M-Test računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na M-Test i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

Kakvi vokali. Dobro, 11.31, pa ako ste u fazonu, ono, danas baš odlučili, pošto jun, da se spustite dole na jug, tačnije u Niš, da znate, evo upravo čitam na internetu da se otvorila letnja sezona bazena. Tako da, vikend, ekipa, voda, dobra klopa, piće i naravno za muškarce čuvene kockice, pa idealna kombinacija za zezanje. Još kad na to dodamo sljedeći hit na našoj listi, pa realno, nema greške, to je prava životna priča. Dobro, možemo nazad. Raje i Where is my husband u nastavku.

0: turn to dust all that I adore.
1: Auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

Vozi, vozi. 11 sati i 49 minuta. Pa ako ste, da znate ono, ako ste u fazonu, malo kad ono krenemo se vraćamo kući sa posla u 4 sata popodne i naravno na gazeli haos, gužva, i uvijek ono prođe neki lik na motoru koji za 5 minuta sedi već kući i pije kafu, a mi realno nismo ni napravili 2 metra. E, pa ovo je baš za te vozače. Od 1. do 7. juna pojačane su kontrole saobraćaja u... tako da za vozače dvotočkaše, odnosno tu upadaju motocikli, mopedi, bicikli i lakih električnih vozila. Tako da dok se vozite znamo da vrhunsko, da ste vrhunsko dobri vozači, ali eto uvijek treba pripaziti, pa od 1. do 7. juna da znate pojačane su kontrole. A mi možemo nazad na muziku, One Kiss.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 11 sati i 56 minuta, pa idealno vreme da se popije kafice i slušaju samo hitovi na TDI-u.

Paradise je lagani ritam na TDI-u za 12. sat ovoga dana. A dobro, probi se upravo sunce ovde u Beogradu između oblaka, tako da odmah kreću kola da zuju ulicama. Pa ajde, ako smo se uputili negde da vidimo, pošto je par dana gužvi, da vidimo kako je stanje trenutno na ulicama glavnog grada. Gazela standardno puna, ali dobro, kreće se, nije onaj zastoj kao u 4 popodne. Malo bolja situacija na autokomandi, ali ima dosta kola. Branko most za sada prohodan, tako da ako je mogućnosti Gazela da se zobiđe kao i uvek, možemo na Branko most, pa lagano preko autokomande, gde god da se uputimo, tu smo sa vama da se vozimo, naravno i da sačekamo ako negde postoji zastoj, i da vam poželimo srećan put. I naravno da pustimo samo hitove koji će da budu tokom celog dana u kolima.

Kakav duje Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. A pošto smo prešli pola jedan, pa evo upravo naletao na internetu da u Novom Sadu od 5. do 8. juna se održava Glumijada. E sad, to je međunarodni festival dečije dramske igre, gde će biti raznih radionica od 5 do 19 godina za decu iz Srbije i regiona. I tu, ako povedete, klince mogu da prođu ono dosta zanimljivih dešavanja, ono, da nauče glas, pokret, scenografije, kostimi, muzika, da se upoznaju sa tim celim film i TV sistemom, naravno i novi mediji, tako da nikad se ne zna, možda imate baš glumca ozbiljnog nekog u kući, pa svakako ako dolazite vidimo se samo, aj možda opet kažemo nađemo neku ozbiljnu hollywoodsku zvezdu. Dobro, ajmo nazad na muziku, 12:31, malo pre ozbiljan duet. Ovaj duet može da mu parira Justin Timberlake i Chris, Same Something u nastavku.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini vino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Uf, auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: Irkom!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.
11: Ovo je TDI Radio
12: sa

12:47, pa očigledno da je ovo proleće malo okasnilo, pa je našlo baš nama u junu da se dokazuje. Sutra, koliko vidimo, bit će kiše, oblaka, a i sunca tokom celog dana. Pa da znamo, neka dukserica, kabanice, kišobran i naravno dobra obuća. Obuća neka bude na nogama, a ovo sve ostalo neka nam bude pri ruci. Svakako je vrhunski to što se temperature više ne smanjuju. Idemo do 30 stepeni sutra, pa tako šta god padalo, brzo će se osušiti, nemamo brige. A ono što je odlično, tokom celog dana će nam ići samo hitovi na TD-u. Pa i ako malo ostanemo duže kući, MTS Kablovska, možete da nas pratite i slušate. Ništa, nastavljamo dalje sa muzikom Close to Me. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Kemo Impex.
3: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
8: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Cjelodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijana Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
9: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Pa pravo je vreme da se sluša Taylor Swift 1 sat i 1 minut. Inače, kad smo kod nje, ona je ozvaničila juče da je snimila pesmu I Know It, I Know You za Toy Story 5, odnosno ona, onaj crtani, animirani crtani film priča o igračkama gde igračke jednostavno žive i prave svoje avanture. A realno, kad se pogleda, gospođa već kad je prešla igricu na muzičkoj sceni, sad može malo i da objasni kako se to radi u crtačima. Svakako, jedva čekamo da čujemo tu pesmu, a ne slušamo trenutno nju, slušamo Opolite, inače to je pesma koja je jedna od njenih najslušanijih na Spotify u njenoj muzičkoj, to jest muzičkoj aplikaciji za slušanje muzike i trenutno se nalazi na našoj listi kao jedna od najslušanijih.

The Second Voice i Let Me Be u 1 sat i 31 minut. A jun započinje u znaku dečijih manifestacija, pa tako od 1. pa sve do 7. u Novom Sadu održavaju se Zmajeve dečije igre. I to 69. izdanje. Ono što je jako zanimljivo, bit će dosta raznog programa, to jest programskog sadržaja za naše mališane, i to preko 80 na 30 različitih lokacija, što znači da gužve neće biti, ima dovoljno do mesta i programa za sve, a možda i baš tad vašem detetu se nešto svidi, pa ne znate ono na što da ga upišete, baš tad možda i saznate. Ja da ne bude ono standardno odbojka, fotbal, košarka, možda baš bude neka gluma, možda neki hor, nikad se ne zna. Svakako ako dolazite tamo, vidimo se, a mi idemo na Avicii i Ella King.

No Block Boys. 10 minuta do 2, 2. jun, kreće polako ono sezona letovanja, tako da polako se uzimaju godišnji odmori i naravno svi planiramo da pređemo preko granice makar na 5 do 10 dana. Pa ajde vidimo kakva je trenutna situacija što se tiče kola. Gostun, Mala Gužva, Zvornik, Trbušnica, Preševo, sve ostalo je prazno, tako da smo lagani. Što se tiče kamiona, standardna priča, čeka se i po par sati. Horgoške, Lebija, Batrovci i Šid, svakako mi smo tu sa vama da sačekamo te gužve, da se vozimo, a i naravno da uživamo samo hitovima, pa tako i u ovom sledećem koji nam sledi, Van Republic u nastavku.

0: talk about.
1: Vesti, TDI Radija.
2: Napravljen je napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u i očekuje se da danas ili sutra dobijemo povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane, izjavio je ministar financija Siniša Mali. U Narodnoj skupštini održava se globalna konferencija žena parlamentarki, čiji je fokus analiza napretka u postizanju rodne ravnopravnosti sa posebnim osvrtom na eliminaciju stereotipa i negativnih društvenih normi koje ometaju politički put i napredak žena. Na trodnevnoj konferenciji prisustvovaće 427 učesnika iz 65 država. Sjedinjene Američke Države nominovale su Michaela K. Younga za ambasadora u Srbiji, objavljeno je na zvaničnom sajtu Bele kuće. Dok Washington tvrdi da je dogovoren prekid vatre između Izraela i Hezbolaha, Teheran preti otvaranjem novih frontova i uslovljava nastavak pregovora sa SAD-om, obustavom izraelskih operacija u Libanu i pojasu Gaze. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi SAD i Iran mogli da finalizuju memorandum o razumevanju sledeće nedelje. Cene nafte su danas naglo porasle za više od 5% zbog novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Prijave za učešće na 40. Beogradskom maratonu, koji će biti održan 17. i 18. aprila sledeće godine, zvanično su otvorene. Beograd će istovremeno biti domaćin drugog po redu evropskog prvenstva u uličnom trčanju.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno, pa se povremeno očekuje kratkotrajna kiša, a u južnim i centralnim predelima Srbije i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.

0: Your husband is coming.
1: Sjajna Rey i jedna od najpoznatijih pesama sa njenog poslednjeg albuma Where is my husband? Vi ste na Tediju, dobar dan.
2: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 2 sata i 7 minuta, dobar dan, još jedan put pozdrav sa TDI Radio. Utorak, 2. jun, leto zvanično počinje za 19 dana, to je ono što vidim sada u jednoj objavi na Instagramu, pa sad neko od brojeva do godišnjeg odmora, možda do letovanja, ne znam, kupališne sezone, ovde na Adi, otvaranja bazena, ali u principu da, to se sve već nekako ozbiljno primaklo, pa sad do čega god da vi odbrojavate. Možemo to nekako da radimo i zajedno danas. Gde god asti, šta god radite ovog utorka, dobrodošli Teddy Cafe, Ogi ovde i bit ću sa vama sve do 6. Ovo su Kangs i Theophilus London, pesma koja se odnedavno vrti kod nas na Teddy Radio Galaxy. Dobar dan. Dobar dan.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.

Ovo su Levi i Mario. Too little too late. 25 minuta do 3. Dobar dan i dobrodošli Teddy Cafe. Jedna brza filmska preporuka za sve vas kojima se možda ide u bioskop. Uskoro će početi festival Under 30, odnosno ispod 30. To je novi mali filmski festival koji se održava ovde u Domu omladine u Beogradu. A zove se tako jer su svi učesnici mladi reditelji i filmski autori, dakle ispod 30 godina, i svi filmovi su kratkometražni, dakle traju do 30 minuta. Video sam sad njihov plakat na jednom portalu i na društvenim mrežama. Izgleda dosta zanimljivo, dakle kucajte na internetu under pa broj 30 ako je to vaš fazon i lepo se provedite. Festival se održava u Domu omladine u Beogradu od 4. do 7. juna i ulaz je besplatan, dakle to počinje evo bukvalno za dva dana, tako da ako pravite neke planove ono za kraj nedelje, petak, vikend, možda vam ovo bude zanimljivo. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Maroon 5 u nastavku, idemo lagano. Memories, dobar dan.

ova pesma je toliko dobra da nekako u kom god remiksu i kojoj god verziji da je čujemo, to će zaista biti spektakularno. Tame Impala, Dracula, ovaj put u remiksu koji je uradila Jenny. Dobar dan, 3 sata samo što je prošlo, kako ste, kako vam ide ovaj utorak za sada? Šta god da su vam planovi i obaveze, idemo skroz lagano do kraja popodneva. Naoblačilo se nešto napolju, makar ovde u Beogradu, onako, hoće kiša, neće kiša, ali nikako da padne, a nekako, ako vas je možda od toga zabolela glava, sve razumem, niste sami u tome, naravno neće to nama da kvari raspoloženje, playlista je sjajna, tako da možemo odmah da se vratimo nazad na muziku. Dermond Kennedy u nastavku i Kiss Me, ja sam tu sve do 6, dobar dan!

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
4: a onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
9: Chemoimpex.

0: Metal 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.

0: Ovo su Hertz i Purple Disco Machine, jedan od zanimljivih remiksa pesme Wonderful Life. 17 minuta do 4, dobar dan, pozdrav sa Tedi Radija, Ogi ovde, a stigla nam je i Lola. Ćao Lolo!
1: Ćao, ćao, dobar dan.
0: Kako si, Lolo?
1: Ste, gde ste, gde ćete? Čekaj, se dogovorimo ko će prvi da priča. Dobro sam, hvala, kako si ti?
0: Ba, sjajno, sjajno, da. Jel imate neke planove za večeras, Lolo, ili imaš ti neke planove za večeras? Da, ne znam šta ćemo da radimo ovaj, pošto kiša nešto stane, krene. Da li, Lolo, imaš neku preporuku za nas?
1: Imam ovo možda za vas, eto, sa klincima za koji dan počinje Glumijada, dečiji pozorišni festival.
0: A čekaj, jel su to predstave za decu u kojima glume odrasli, ili su to deca koja igraju predstave za decu?
1: Da, to su te amaterske pozorišne grupe dece. Aha. Pa možete možda da povedete klince na to, možda bi im bilo eto zanimljivo ta Glumijada.
0: A od kada do kada je Glumijada?
1: Od 5. do 8. juna u Dečijem kulturnom centru u Beogradu. Ako dolazite ovih dana da, do glavnog grada, da znate gde se šta dešava, i ono što je jako bitno svima, da je ulaz besplatan.
0: E pa je to dobro, to ako ćete ovaj, da pravite neke planove sa klincima za recimo ovaj vikend, ako ne znate šta da radite i niste nešto ovaj, već organizovali sa njima, možete to, kao što je Lola rekla, od 5. do 8. juna Dečiji kulturni centar u Beogradu, Glumijada, ulaz besplatan. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Hvala ti, Lolo, ti možeš lagano i da se vratiš na Hit FM radio na kome inače i radiš. Hvala ti na preporuci, a mi idemo dalje sa listom. Get

0: papije, kućni majstor.
1: Katastrofe.
2: Zamenio sam ti sjelicu.
3: Ali svetli sam u pola sobe.
2: A, to je novi koncept, polumrak, romantično.
3: Romantično bi bilo da si popravio.
0: Isi i pap nisu majstori, ali poprave raspoloženje. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
4: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
5: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Cjelodnevni događaj obogatit će izložba oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
6: Uf, auto mi se raspada.
7: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
6: Da, sve to.
7: Treba ti Beoguma.
8: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
9: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 4 sata i 1 minut je. Dobar dan, vi slušate TDI Radio, konkretno TDI Cafe. Ogi ovde kao i ostalim radnim danima u ovom periodu od 2 do 6. Zajedno pravimo planove za slobodno vreme koje je, pa, za neke od vas koji radite do 4 možda upravo počelo i slušamo hitove. Bukvalno vaša omiljena muzika je tu. Kažem to jer već evo u nastavku sledi pesma koju nam često tražite, koju svi rado volimo da čujemo i koja je u ostalom jedan od ovogodišnjih favorita kada govorimo o pesmama koje su izašle, dakle, početkom ove godine i koje će sasvim sigurno postati ozbiljni letnji hitovi. Jennifer Lopez i David Guetta u nastavku. Tu sam do 6.

0: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.
3: Chemo Impex. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

Sjajni Damjano, David Tyler i Nile Rodgers Talk to Me. Uskoro će pola pet, vi slušate TD radio i evo jedna kratka filmska preporuka za sve vas sa klincima. Izlazi novi nastavak filma Priča o igračkama, na engleskom Toy Story 5. deo. Tako da ako su vaši klinci fanovi ili možda u ostalom vi, ako volite ovaj film, što da ne, uskoro će 5. deo biti u bioskopima. A to mi je zapravo izašlo kao muzička vest u vezi sa Taylor Swift, pevačici koju slušamo u nastavku, a koja je između ostalog radila na muzici za ovaj film. Otpevala je jednu pesmu koja će također biti deo filma, tako da eto, film Toy Story 5. deo bi trebalo da bude u bioskopima kod nas u drugoj polovini juna, tako za sada kaže portal, mada još uvek nisu potvrdili, u svakom slučaju uskoro i to stiže. A evo je i Taylor Swift u nastavku kod nas na playlisti, slušamo pesmu sa njenog posljednjeg albuma, Opalite, dobar dan. Aha.

0: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.

One Republic i Give Me Something, 15 minuta do 5, dobar dan, pozdrav sa Teda i Radija. Mestimično mokri kolovozi i to uglavnom na jugu i istoku zemlje, gde se u toku popodneva očekuje kiša, kao što je rekla vremenska prognoza, a u dolinama reka može biti malo magla. Eto, to je ono što onako zvanično javljaju iz Automoto Saveza. Pa s obzirom na to da su možda neki od vas u kolima rekao da mi to prenesem, Kelebija, Horgoš, Batrovci i Šid, gužve za kamione ovog utorka, a ako ste kolima krenuli preko granice, za sada je sve u redu, nema gužvi ni na naplatnim stanicama. Podsećam, u toku su radovi na naplatnoj stanici Vrnjačka Banja, tu bi možda moglo da se nešto nagužva, mada ništa nije strašno za sada, javljaju iz Automoto Saveza. Takođe imamo radove na putu na delu petlja Vranje, petlja Vladičin Han, u smeru ka Nišu. Radovi su počeli danas i trajeće sve do 5. juna, tamo je sve označeno, vi samo malo sporije ako se baš ovaj deo nađe na vašem putu ovih dana. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku, evo je Rihana, a vama srećan put.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Ajde biraj, istina ili izazov?
2: Pa, ajde izazov.
1: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
3: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 5 sati i 5 minuta je tačno. Ako ste recimo danas radili do 5 i upravo seli u kola nakon što ste završili radni dan, dobar dan i dobrodošli. Teddy i kafe Ogi ovde, i kao što je to slučaj i ostalim radnim danima, sa vama će biti sve do 6, pa da polako završimo i ovaj utorak zajedno i uz hitove. A kad smo kod hitova, stvarno danas nam je playlista sjajna. Šta ima bolje za početak jednog sata? Sombr i Home Wrecker Preview nizu. Dobar dan.

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.

Ovo su Another i Ultra. Pesma se zove Talk to You i ima ozbiljan potencijal da postane letnji hit. Utorak, 2. jun, playlista je zaista sjajna, samo hitovi celo popodne. To je ono što vidim da nam stiže u nastavku i što mogu u svakom slučaju da vam obećam. E, a onda u 6 sati, eto za nekih recimo pola sata, počinje emisija Top 20, ko nikada nije slušao, to je emisija u kojoj Bađa i ja zajedno sa vama preslušavamo 20 hitova koji su prema vašem mišljenju bili najjači ove nedelje. Oni su rangirani u tu jedinstvenu, dakle Top 20 listu, tako da eto, počevši od 6, bit će nekih sat i po vremena isključivo najvećih hitova koji inače slušamo ovde kod nas na Teddy Radio, bukvalno samo muzika koja vam se najviše sviđa, tako da budite tu, počinjemo za nekih pa recimo 30-ak minuta, možda malo jače. I onda kad smo već pomenuli sad najjače hitove, nekako ne može da prođe ovaj utorak i ovo sjajno vreme bez Hugela i Jamaican Bam Bam remix.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
2: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
3: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
4: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igra odgovorno.

Ovo su Jonas Blue im Alive, a pesma se zove Edge of Desire. Dobar dan, pozdrav sa Teddy Radio u Beogradu. U ovom trenutku vedro, onako skroz za lepo vreme, evo gledam kroz prozor sada. Kiša je moguća na jugu i istoku zemlje u toku popodneva, to je ono što su meteorolozi najavili. A sutra nam stiže u principu slično vreme kao i danas, s tim što će biti oblačno uglavnom svuda u Srbiji, ne ovako kao danas polovično, pošto je na severu i na zapadu zemlje u principu sada takođe u redu. Moguće je kiša sutra, dakle u toku dana, ponegde čak i pljuskovi, to je ono što najavljuje zvanična prognoza, a ipak nekako ostaje dosta toplo, evo vidim do 30 stepeni u zemlji, pa onda još kad padne ta kiša, vratno će biti malo isparno, da znate da se pripremite. I to je to što se tiče vremena. Možemo da se vratimo nazad na muziku, što se tiče toga, samo hitovi kod nas na listi. Evo ga Harry Styles, dobar dan.

0: Moby i Lift Me Up. 12 minuta do 6 je Ogi ovde, vi slušate Teddy i Cafe, a stigla nam je i Bađa. Ćao Bađo.
1: Hello, hello.
0: Bađo je sa vama, radim danima u emisiji Party Time od 6 do 10 uveča. Stigla nam je i Lola. Ćao Lola.
1: Ćao, ćao.
0: Lola je pojačanje sa Hit FM radija. I sad ja sam hteo da vas pitam, s obzirom na to da su neki od vas možda i dalje na poslu, evo ja još malo odbrojavam nekako minute kako će se završiti radno vreme, šta se događa sa vašim kolegama, da li možda neki od njih takođe pevaju neku pesmu sa TikToka koju moje koleginice danas ceo dan pevaju ovde i nekako se ispostavilo da samo ja nisam čuo izvesnu pesmu koja ide nekako otprilike ovako. Da.
2: Da.
0: E, vi ste to čule, vi ste to otpevali, niste otpevali, u kom ste raspoloženju, pošto one ovde ceo dan to pevaju, da li vi znate za ovo, sela baba, hoćete da otpevate još jednu?
3: Sela baba u balon, pa se vozi u Londonu kupi griz,
1: da se vozi u Pariz.
0: Hoće neko da nam objasni šta je suština ovog trenda?
3: U suštini, fore što ljudi puste tu pesmu u svojim klipovima i onda kače da li su oni bili u Parizu, ako su bili u Londonu, kače klipove, ili ako nisu bili tu, kače gde su oni u stvari bili, tipa Bali, Crna Gora, ovo.
0: Aha, Bali i Crna Gora,
1: pa. Pa nekako smo spojili sve.
0: Da, da, to mi je jako zanimljivo sve. Ne, i postavilo se nekako da su sve generacije čule za ovu pesmu. Moram to da kažem, s obzirom na to su moje koleginice malo mlađe od mene, a i moja mama je takođe čula ovu pesmu, pošto je ona na TikToku.
3: Pozdrav za mamu.
0: Da, da, da. Tako da eto, ako ste se vi pitali možda šta je to po društvenim mrežama, evo sad znate, to je neki novi trend, a ako se niste pitali, uopšte niste znali, kao recimo ja, da to postoji, možemo mirno da nastavimo i bez toga sa našom muzikom za danas. Milky Chance u nastavku Stolen Dance. Dobar dan.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
2: Uff. Auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
0: Slušate

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno vreme je 6 sati i 1 minuta, s obzirom da je utorak, to znači da je ujedno i pravo vreme za našu omiljenu muzičku emisiju na TDI Radio, a to je naravno Top 20.
0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20.
2: Gde ste, narode, i dobrodošli u 210. izdanje Top 20 liste, koji ima MTS kablovsku, već može da vidi kako je naš Ogi započeo listu sa dobrim foto sessionom. Gde si, Ogi?
3: Da, dobroveče, nisam znao da smo počeli već.
2: jesmo. Evo, stigao je jun, što znači leto.
3: Da li je moguće da smo mi već počeli sezonu godišnjih odmora i letovanja?
2: Drugi jun, ja i dalje mislim da je juče bio Božić.
3: Pa nek da mi je sa srećom. Da, dobrodošli na TDI Radio, konkretno u Top 20 listu, kao i svakog utorka od 6, pa nekih narednih sati po vremena. Bađe, ja s vama preslušamo 20 najslušanijih hitova za koje ste vi glasali ove nedelje.
2: A tu je i naš producent Zuki. Ali ajde mi odmah da se bacimo na posao. Prvo moramo da vidimo koje su to pesme ispale. A koliko vidimo, na out listi našli su se Nico Santos, All Time High, posle 12 nedelja. Inače, ja sam mislila da je Nico Santos Grk kao po imenu.
3: Zvuči ti kao Nikos, kao
2: ali
3: Stefanos.
2: Ali je Nemac. Aha. Nemac je, to je hit. Aha. Da, i ujedno se našao Harry Styles, American Girls. Tu je sa nama bila 8 nedelja, pa ajde da čujemo kratko out listu i onda da se bacimo na pravu stvar.
0: Top 20. Top 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI Radio.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, tako je. Evo nas na 20. mestu. Krećemo jako, krećemo sa novitetom. Čim nešto ispadne, nešto ga menja. A u ovom slučaju 20. mesto je zauzeo The Bossa Magnetic. Ovo nam je od skoro na listi na radiju.
3: Da, baš sam to hteo da kažem. Kako vam se dopada ova pesma? Mislim, sad obratite pažnju ako do sada niste. Meni se nekako svidjela odmah na prvo slušanje. Jako sam srećen što ste glasali ove nedelje za nju da nam upadne na top 20 listu.
2: Kakav kez, ljudi, ovo je preslatko. Ajde, onda da ne dužimo mnogo, 20. mesto, The Bossa Magnetic.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: I can put a rock on it, shimmy shimmy yay, shimmy yay, shimmy ya.
2: E, to, shimmy shimmy, to sam zapamtio, da.
1: Da, to je taj hit na 19. mestu. Ljudi, ovdje su nas sačekali David Thames. Kod nas su na top 20 već 13 nedelja.
2: Jeste, ali baš kako je Bađo malo preotpevala, ako ste čuli, ovo kao sve ti delovi na engleskom, oni nekako kao da malo to izmumlaju, to je neki možda takav stil pevanja, ali shimmy shimmy yay, shimmy yay, to nekako mislim da je kao Makarena će ostati zapamćen.
1: Okej, okay, jake su ovo reči, poredimo sa Makarenom, koja ima čak i čitav ples iza sebe, ja bi te zamolila.
2: Van vremenski hit, možda i mi treba da se mislimo za ovaj
1: za, u za
2: nastavku.
1: Residence.
2: Tako je, koji slušamo. David Thames u nastavku, mesto broj 19.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: na TDI Radiu. Samo hitovi.
1: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
7: Top 20.
8: A, evo je kolaboracija godine. Da li smo se nadali? Da li nam je ovo bilo na bingo listi?
9: Jaki od najjačih reči danas padaju, to jest večeras. Za prvi deo 2026. godine zaista možda najjači duet. Vidjet ćemo da li će nas neki pevači i pevačica obradovati možda nečim jačim.
8: U drugoj polovini godine?
9: Tako je, do kraja godine. Ali Madonna i Sabrina Carpenter.
8: Ej, ko bi rekao čuda da se dese?
9: Ko se tome nadao, da. Pesma koja se zove Bring Your Love. Pritom, Madonna koja je nekako kraljica pop muzike.
8: Kraljica popa.
9: A to ona kao OG, znači stara, prva kraljica pop muzike. A onda vamo Sabrina Carpenter koja je dobila nagradu prošle godine, čini mi se, za najbolju pop mladu umetnicu, ali tako kao?
8: Tako je.
9: Ne može baš, mislim nema dve kraljice, može biti.
8: Pa sad, možemo da diskutujemo o tome, ali dajde to ćemo drugom prilikom, sad ćemo da učutimo mi i da uživamo uz Madonu i Sabrinu i Bring Me Your Love, odnosno Bring Your Love na mestu broj 18. Excuse

0: And I want to talk about
1: Top 20.
2: E pa nisu David Thames jedini koji su na listi 13 nedelja, ovde su nam takođe drugi hitovi kao što je In the Dark od Selene Gomez, tačno su ušli u isto vreme na našu top 20 listu.
3: Tako je, a ne znaju ni samo Madonna i Sabrina da naprave hit kao što je ovaj koji smo malo pre slušali, nego to zna da uradi i Selena Gomez, tako da možemo odmah da nastavimo sa listom. 17. mesto, In the Dark.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Evo ga, druga nedelja na našoj listi, a već je sa 20. mesta skočio, na kojem ovo dođe 16.
2: 16. Teddy Swims.
1: To je za dve nedelje, to je dosta.
2: Ja vidim da on nekako brzo grabi ka vrhu.
1: Zato što Teddy je multitalentovan pevač. Ljudi, ako ga do sad nismo slušali, ako ga do sad nismo ugrabili na TDI radiju, to je čovek koji može da peva i rock, i blues, i jazz, i country, ta glaščina.
2: Da, da, da, svašta šara, voli da isprobava razne stvari. Šta bi bilo ovo što slušamo u nastavku?
1: Ovo bi bio njegov hit Mr. Know It All na mestu broj 16.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Prvi retro hit, ljudi, za ovo 210. izdanje Top 20 liste, ko je odrastao u 2000-im, seća se Edward Maja i Vika Džu... Kako se izgovara uvijek ovo ime, seznem.
2: Džigulina.
1: Znači, sestra me učila kad sam bila mala, ne mogu da ga upamtim, ali znamo definitivno ime hita, Stereo Love, retro hit broj 1.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Sad ću morati da namučim opet našeg producenta Zukija. Zuki, molim te. Ali da, malo pre kad smo najavili ovaj retro hit Stereo Love, rekli smo da se Vika preziva Žigulina.
3: Da.
2: Žigulina, malo smo o tome diskutovali, meni pada na pamet. Jel se sjećate kad je Jason Derulo izbacio Wiggle, Wiggle, Wiggle?
3: Da,
2: i onda je bio onaj jedan momak naš na YouTube-u koji je pevao Žigu Bigule.
3: Ja se toga uopšte ne sjećam.
2: E pa to smo ti ja, Vika Žigulina Žigu Bigule.
3: Dobro, pristajem.
2: Ubacite istečak.
4: Mati i staboj Žigu Bigule. Žigu Bigule. Ana Bigule. Žigu Žigule.
3: Dobro, možemo da onda pređemo dok se ne zalaufa ova priča previše daleko. Na mesto broj 15, gde nas čeka Om.
2: Jedan od jačih hitova, pritom AI hit.
3: Da,
2: da,
3: nije
2: da.
3: U potpunosti, nije u potpunosti.
2: Ne, rađen je na pravom, ali inspirisan pravim, rađen je veštačkom inteligencijom, AI verzija, koja iskreno ljudi su odlepili.
3: Toliko dobro, slušajte kako počinje ova pesma, meni ovo toliko dobro, ovo će sigurno biti letnji hit.
2: Uživam uz Dolce Vita.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza. Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
2: Sa mesta broj 15 na mesto broj 14. Gde nas je sačekala Tame Impala, 14 nedelja. Iskreno, za 14 nedelja, tek na 14. mestu, ovo je dobro držanje.
3: Da, stvarno jeste. Sjajna pesma nekako. Mi inače imamo na TDI radiju ovako u toku dana i često slušamo u jednom remiksu. Malo da se čisto nešto kao novo dogodi. Imamo remiks izvesne Jenny
2: kod nas. Joj, Jenny!
3: Na listi, da, tako da jako to lepo nekako zvuči. Mi ovaj put slušamo naravno u originalu, dakle Tame Impala, Dracula na mesto broj 14.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Sa Dracule na romantiku stigla nam je Charlotte Cardin.
2: Charlotte Cardin, da, ona je nešto nedavno postala dosta popularna, vidim po društvenim mrežama, pa onda se zavrtala i na top listama i to ona u stvari se probila, ima više od 10 godina kada je ona bila u nekom takmičenju u Kanadi, neki pevački show je bila.
1: Molim?
2: Da, i tako je Charlotte Cardin počela svoju karijeru 2013-14.
1: Dobro, pola njih počinje sa tim talent showvima, pa mislim i One Direction, to su momci došli svako za sebe solo i onda je Simon bio na foru kao, e, ajde ja vas da spojim u bend.
2: To je onaj što je bio u žiriju, glavni
1: tako
2: sigurno
1: je,
2: znate,
1: je,
2: da, u britanskoj toj verziji tog šova pevačkog. U svakom slučaju, eto vidi gde su sad, recimo, Harry, mislim, bend se raspao u One Direction, ali Harry Styles, evo ga kod nas često na listama.
1: Louis Tomlinson, Nile, pa mislim, dobri
2: tako
1: su.
2: Tako je, dobro. Ništa, onda idemo, dakle, Charlotte Cardin na mesto broj 13, slušamo The Way We Touch.

0: 20.
1: E, nećemo mnogo da dužimo, pogotovo kada nas u nastavku čekaju dve sjajne kolaboracije. Prva na mesto broj 12 je Offenbach i Sofijan pa Mart Cynical.
0: Ali zaista sjajna.
1: A posle nam stižu Gordo i Rainier Zonveld, Loco Loco na mesto broj 11.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Evo, došli taj trenutak kada opet vraćamo vreme unazad jer smo stigli i do drugog retro hita za ovo 210. izdanje Top 20 liste. U ovom slučaju stiže nam Cooking on Three Burners, ali u sjajnoj Kangs verziji. Znači, Kangs nema šta ne može da obradi.
2: Nema, zaista, zaista.
1: Pa on je, jel Kangs ili Kaigo? Ko je beše radio onaj Whitney Houston?
2: Ne, to je Kaigo.
1: To
2: Kaigo.
1: Je Kaigo.
2: Kaigo je jedan zaista od jačih producenata, ovaj DJ-va, često radi remikse starih retro hitova.
1: Čim ime počinje na K, zna da radi remikse.
2: Tako je. This Girl, retro hit broj 3.
1: Broj 2.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza. Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
2: E pa naravno, pre nego što pređemo na ostatak liste, mislim da je već malo vreme da se podsjetimo šta smo sve uopšte slušali od mesta broj 20.
3: Može jedna rekapitulacija.
2: Idemo. Mesto broj 20, The Bossa, Magnetic.
3: Na 19. mestu, David Thames, Rain Dance.
2: Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, na mestu broj 18.
3: Na 17. mestu, Selena Gomez i In The Dark.
2: Na poziciji broj 16, Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
3: Na 15. mesto, Om i Dolce Vita.
2: Tame Impala, Dracula, na poziciji broj 14.
3: Charlotte Cardin i The Way We Touch, mesto broj 13.
2: Dvanaesto mesto, Offenbach i Sofian Pamart, Cynical.
3: Pozicija 11, Gordo i Reinier Zonveld, Loco Loco.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
2: Gde ste ljudi? Evo ga, 210. izdanje. Ko se nam se sad priključio? Ovo je Ogi.
3: Dobroveče.
2: Ja sam Bađa, a tu nam je i Zuki.
3: E, samo pre nego što nastavimo, Bađo, 210. izdanje čega? Nisi
2: top 20 liste na TDI Radio.
3: Ako ne zna šta je top 20 lista, hoćeš kratko da nam ti kažeš.
2: Tako je, svakog utorka od 6 ljudi mi preslušavamo šta ste vi izglasali kao ovo nedeljni hitovi, 20 hitova i slušamo, komentarišemo i uživamo.
3: Tako je, stigli smo do polovine naše liste. Na 10. mesto se nalazi južnokorejski band BTS, jedan od najpoznatijih. U stvari možda pač...
2: Da, jedan od...
3: To je najpopularniji.
2: Ja iskreno, ja mislim da to najpopularniji.
3: Jeste, band njihovi iz Južne Koreje.
2: Tako je, i njihovi fanovi se zovu kako BTS Armija.
3: Tako se zovu.
2: Da, Armija.
3: E, dobro, vidite, znači sa Bađom uvek naučimo i po neku novotariju ovaj, što se tiče ovih pevača i pevačica kod nas na listi. U svakom slučaju, oni su izbacili ove godine, nema evo možda mesec dana, novi single. Slušamo ga u nastavku, mesto broj 10, BTS i Swim.

0: 10.
1: Pesma koja nam stiže u nastavku opisuje verovatno duševno stanje pola nas, ko već ide kući s posla, ko čeka kolegu da završi emisiju, da može da pije čašu vode kao ja.
2: Jeste, zato što se pesma zove kako?
1: I can't wait, ne mogu više da čekam.
2: Ne mogu više da čekam, zaista. Ne samo to, nego i možda da dočekamo ovaj godišnji odmor, neko možda ne može da dočeka letovanje.
1: Ajde, Bože, budi u pomoć.
2: S obzirom na to da je 2. jun, moramo da pomenemo i to. Uskoro će mnogi od vas vjerojatno negde.
1: I ne mogu da dočekaju, pa kao ni Bob Sinclair i Kajza, koji nam stižu na mesto broj 9.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E pa za hit koji je svega 5 nedelja na našoj listi, skok sa 20. mesta na 8. je, boga mi, ludilo.
3: E zato što je ovo pesma koja ima najviše potencijala, ja mislim, od svega što trenutno imamo na listi.
2: Vidi.
3: Postane letnji hit, ne kažem da je najbolja, ali ovo će zaista, mislim, biti, poslušajte kako počinje ova pesma, The Second Voice, Let Me Be. Ovo sam čuo na svim mogućim i nemogućim društvenim mrežama, svi se već ono pripremaju za leto, tako da nekako to meni ima smisla. Mesto broj 8, The Second Voice, Let Me Be.

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: E, ajmo malo da pređemo na ženske vokale, jel smo za?
2: Da, da, da.
1: Odlično, zato što nas na mestu broj sedam, na mestu broj čeka, bravo, na mestu broj sedam nas čeka Holly Humberstone, To Love Somebody, a odmah za njom isto još jedan mladi pevač, mladi izvođač, naravno Alex Warren, Fever Dream, na mestu broj 6.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ja ću sad da ustanem da plešem, ti ovo najavi.
2: Da, stigli smo do retro hita broj 3, pre nego što uđemo u top 5 od ovog nedeljnih top 20 hitova, da napravimo jedan mali presek. Bađa, ne možete da vidite ako slušate preko radio, ona zaista već igra ovde u studiju.
1: Koji ima MTS kablovsku, sve vidi.
2: Tako je, pozdrav sve vas. Majestic i Bonnie M.
1: Bonnie M, čovek obeležio 70. ljudi, moji pogotovo kada izbacio hit Rasputin, samo što u ovom slučaju slušamo u jednoj fenomenalnoj obradi. Ja sam spremna za plesanje, ognjeni ustaj, slušamo retro hit broj 3.
2: Ajde, puštaj.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ona voli sve da isplanira.
2: Pape, danas imamo plan.
3: Šta sad?
2: Idemo u 3 shopping centra, 2 butika i 1 parfumeriju.
3: A ili idemo i kući?
2: Pa ako budeš dobar.
1: Isi i Pap, jutro koje vas vodi svuda.
0: Osim na vreme, na posao. TDI Radio.
1: Dobrojutarnji program.
0: Sponzor IRKOM. Boje od poverenja.
4: Uff, auto mi se raspada.
5: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
4: Da, sve to.
5: Treba ti Beoguma.
6: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
0: TDI Radio.
1: Petkom od 21 sat Night Shift Radio Show.
0: Tivoli i Markvard na TDI Radio.
7: In the mix.
8: Tivoli and Markvard.
9: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnih mjeseci.
10: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
9: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
10: Vrnjačka banja.
9: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
11: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
12: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
13: IRKOM.
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
0: Ovo je TDI Radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Top 20.
2: Rasputin lover, I'm the
3: stvarno,
2: Russian
3: evo,
2: queen.
3: Nisam mislio da će me ovoliko zabaviti da igramo pre nego što smo pustili pesmu, ali onda kad smo je čuli nekako, čak sam se i ja razigrao.
2: Čak se i Ogi razigrao.
3: A nisam baš sklon tome, moram da vam priznam. Dobro, idemo na mesto broj 5, tu nas čeka Another i Talk to You. Da li treba nešto posebno da najavlja ovu pesmu? Mislim da ne.
2: Bukvalno je pesma takav hit ove godine, radio je sa 54 Ultra, da ja ne znam, svaka reč je po meni suvišna, tako da ljudi odmah skačemo na mesto broj 5, slušamo Talk to You.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Realno jak ovogodišnji hit, a kada spominjemo ovogodišnje hitove, Bebe Rexa, Faithless, New Religion.
3: E, jeste, da. I to zapravo nas stižu dve jako zanimljive, jako cool saradnje koje se odnedavno ovde kod nas vrte. Dobro, nije možda baš odnedavno, evo Bebe Rexa i Faithless već 10 nedelja kod nas.
2: To je za mene skoro, kad neki 20 nedelja dok je dobra pesma i 20 nedelja je skoro.
3: Ajde. I to što kažeš. Dakle, na mesto broj 3, Kangs i Theophilus, London Galaxy, pre njih slušamo Bebe Rexa i Faithless, New Religion.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza. Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
2: Ok, meni je Galaxy bila jedna od onih pesama za koju ne bih poverovala da bi mi se ovoliko svidela.
3: Stvarno?
2: Da, jer mi je na prvom slušanju bila kao na drugom je već bila ok, i onda mi je krenulo i onda sad mi se baš ono vrti u glavi.
3: Meni je odmah od starta.
2: Tebi odmah?
3: Odlično.
2: Ok, ali idemo onda na hit koji znam da se i tebi i meni, kao i mnogima sigurno, svideo na prvom slušanju, a to je Somber, za koga ne znam da li smo ispratili, ali ljudi na društvenim mrežama vole da kažu da Somber sada ne izgleda kao mladi Mick Jagger, jer sa njim ga najviše porede, nego on izgleda kao pa način na koji bi trebalo Mick Jagger sada da izgleda.
3: Da. On zaista ima nekako, znači on više liči na Micka Jaggera nego
2: sami Mick Jagger.
3: Da, znači ovako bi trebalo Mick Jagger da izgledao u mladosti, a nije ovako izgledao kao Somber. Jel to suština? Ja ne mogu da shvatim.
2: Otprilike, da, mislim, ko može da shvati ljudi s društvenih mreža? Ali dobro, ajde, idemo mi odmah na njegov hit Home Record, koji je kod nas na mestu broj 2.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Stigli smo i do četvrtog retro hita za ovo 210. izdanje Top 20 liste. Čeka nas jedan prošlogodišnji hit.
2: Da, obožavam kada za nešto što je izašlo 2025. godine mi kažemo retro hit,
1: pa,
2: ali...
1: Tako narod kaže, tako urednik.
2: Takav nam je usud. Viz DMC, Biz and Honey, retro hit broj 4. Slušamo pesmu Show Me Love.

0: Место брой 10. BTS Swim.
1: Девето место. Bob Sinclair и Kaiza. I can't wait.
0: The second voice. Let me be. На позиции брой 8.
1: Седмо место. Holly Humberstone и To Love Somebody.
0: Alex Warren, Fever Dream, место брой 6.
1: Место брой 5, Another и Talk to You.
0: BBX и Faithless, New Religion, на позиции брой 4.
1: Место брой 3, Kangs и Theophilus London, Galaxy.
0: И место брой 2, Somber, Homewrecker.
2: Слушате ТОП 20. Листа најактуелнијих синглова. Уторком од 18, неделјом поподне. TDI ТОП 20.
0: Evo, prošle nedelje je Bebe Rexha sa New Religion zauzela prvo mesto, a sada je hit koji ja uvek kažem da se poredi sa New Religionom, a to je Sedmica Night, broj 1.
1: To su Jennifer Lopez i David Guetta koji su odlučili ove godine da nas obraduju ovom ludilo pesmom.
0: Ludilom pesmom, saradnjom koja ja ne znam zašto se nije ranije desila, ljudi moji.
1: Da, a moram priznati da je nekako i dosta zabavno zvuči nekako ta saradnja. Mislim, Jennifer Lopez i David Guetta kao na prvu loptu, ko bi rekao uopšte?
0: Kao neki
1: naprave.
0: Vic. Ušli Srbim, Bosanac, Trogorac u
1: Tako je.
0: Kafić.
1: Ušli Jennifer Lopez i David Guetta zajedno
0: u
1: sa
0: studio.
1: Njima. Da, šta se dešava dalje? U svakom slučaju dešava se to da je nastao hit koji ove nedelje kod nas na prvom mestu. Mi se čujemo u ovom sastavu ponovo, dakle, sledećeg utorka.
0: Tako je, ljudi, uživajte u ostatku večeri u pesmi. Ćao!
1: Ćao!
2: Lista najaktuelnijih singlova. Top

Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana i

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
6: a onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.